cha na to ko ya pa lo ren ta ba da lang na be ko yong ma nyi na ma so ma do ya to ba alo da kan la le da lang ma pa pa de je la ma ngang bukan de na mo ma ngang sa ki pa lo ren tu angen yo ma nyi la ma yin ni nyi se sa mo an cha la gue a se ta bang se ta bang se ta bang la an nyi la la la la la la to do wa 3 1 2 3